0: Samarine baku bunga, tupi mahali suku. Amen.
1: Amen. Nakadola ka masarga tibel.
0: Masali tibela.